0: This is SWA 99.9
1: Community Radio. This is a program presented in Vietnamese language.
0: And it finishes at 11. Đây, chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại. Phát thanh từ Sydney, Úc Đài Loan.

0: Chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên làn sóng của đài SWA 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney trên tần số FM 99.9 vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 đến 8 giờ sáng và mỗi đêm thứ Tư từ 10 đến 11 giờ.
1: Và trên làn sóng đặc biệt của đài phát thanh Việt ngữ 24/24 2VNA phát thanh trên toàn quốc Úc Đại Lợi vào mỗi chiều thứ Bảy và mỗi chiều Chủ nhật.
0: Xin thân ái kính chào quý vị thính giả.

0: Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay thứ Tư,
1: ngày 5 tháng 8 năm 2026. Âm lịch thưa quý vị thính giả, hôm nay là 23 tháng 6 năm Bính Ngọ.
0: Trong chương trình phát thanh đêm nay của Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, phát trên làn sóng của đài SWA 99.9, phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney, từ 10 giờ đến 11 giờ, trên tần số FM 99.9 tại Sydney và trên mạng lưới thông tin điện toán toàn cầu Internet ở địa chỉ www.swr999.com.au, gồm có giờ tâm linh mỗi thứ Tư, tiết mục trang sử Việt, phần thông tin và ca nhạc. Thưa quý vị thính giả, mở đầu chương trình phát thanh là giờ tâm linh.

0: Kính mời quý vị thính giả nghe Vatican News tiếng Việt tường thuật về buổi đọc kinh truyền tin do Đức Giáo Hoàng Leo chủ sự tại công trường Thánh Phêrô vào Chủ nhật vừa qua, 2 tháng 8, 2026, tức là Chủ nhật thứ 18 mùa thường niên, năm phụng vụ A.
1: Trưa Chủ nhật ngày 2 tháng 8, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô sau một thời gian ngày nghỉ hè tại Castel Gandolfo trong tháng 7. Trước khi đọc kinh, Ngài đã có một bài suy tư ngắn dựa trên đoàn tin mừng Chủ nhật thứ 18 thường niên. Ngài nói:
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành!
2: Quando ascoltiamo il Vangelo, sentiamo spesso raccontare dei segni compiuti da Gesù. Sono gesti che manifestano la sua speciale dedizione per noi, cioè la salvezza che egli porta nel mondo.
1: Khi lắng nghe tin mừng, chúng ta thường được kể về những dấu lạ Chúa Giêsu đã thực hiện. Đó là những cử chỉ biểu lộ sự quan tâm đặc biệt của Người đối với chúng ta, nghĩa là ơn cứu độ Người đã đem đến cho thế gian. Chúa được nhắc đến như là đấng ban ý nghĩa cho sự sống, giải thoát cuộc sống khỏi sự dữ và tội lỗi. Khi cho người mù được thấy và kẻ điếc nghe được, Đức Kitô không chỉ thực hiện một việc phi thường, nhưng còn loan báo cho mọi người rằng nước Thiên Chúa đã đến gần. Vì thế, tin mừng hôm

0: nay làm chứng rằng Chúa Giêsu không chỉ trao lại các giác quan cho những ai thiếu mất, nhưng còn làm cho các giác quan của chúng ta cảm nhận được hương vị. Với người điếc được nghe, Chúa mang tin mừng đến để họ lắng nghe. Với người mù được thấy, người cho họ thấy công trình cứu chuộc huy hoàng đang được thực hiện vì họ. Tương tự, Chúa Giêsu ban cho người đói lương thực để ăn. Biến cố hóa bánh ra nhiều cho thấy cuộc gặp gỡ với Chúa là một kinh nghiệm nuôi dưỡng. Trong sa mạc, nghĩa là nơi những nhu cầu của chúng ta, Đức Kitô là bánh ban sự sống. Có người, điều thiết yếu trở nên dư dật. Ai nấy đều ăn và được no nê, và còn thu lại 12 giỏ đầy. Con số này cho thấy hồng ân của Chúa mang tính phổ quát và sự quan phòng của Người dành cho chúng ta không bao giờ cạn. Anh chị em thân mến, Đức Kitô thực sự làm no thỏa cơn đói của nhân loại, cơn đói sự thật và sự sống của chúng ta. Đồng thời, cử chỉ của Người dạy rằng không gì bị lãng phí khi được chia sẻ. Trái lại, tích trữ và vứt bỏ là hai mặt của cùng một sự giữ, đó là lòng tham. Căn bệnh tâm hồn này làm cho con người mất đi ý thức vì khiến cho họ say men giàu có đến mức quên những người đang khóc vì đói và kêu gào vì khát. Và như thế, trước sự dư thừa của những thứ đang mục nát là những bàn tay đang chìa ra của những người không có bữa ăn, là những mái nhà bị thiêu rụi của những người không có hòa bình. Trong sa mạc của chiến tranh và kiêu ngạo, hãy nhìn xem Chúa đầy lòng nhân hậu biết bao khi Người ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ bánh và trao cho các môn đệ để họ phân phát cho đám đông. Trong phép lạ của đức ái này, chúng ta nhận ra những cử chỉ đặc trưng của Chúa Giêsu đạt đến chốt đỉnh trong bữa tiệc ly. Thật vậy, lúc ấy con Thiên Chúa trao ban cho chúng ta chính sự sống của Người như là một người anh em của chúng ta trong nhân tính. Khi nếm hưởng ân sủng Thánh Thể, chúng ta hãy dấn thân làm chứng cho vẻ đẹp của Thánh Thể trong những cử chỉ hàng ngày, bắt đầu từ việc làm phép bữa ăn, khi chia sẻ bánh trong gia đình và với bạn bè. Có Chúa Giêsu đồng hành, ngay cả kỳ nghỉ cũng có thể trở thành một thời gian của thanh thản trong tình huynh đệ, khi dành chỗ cho những người đang túng thiếu bên cạnh chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, người mẹ ân cần, giúp cho chúng ta lớn lên trong đức ái, để không ai thiếu bánh ăn hàng ngày. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae
2: et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, piena gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus. Et benedictus fructus ventris tui Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: ut igni efficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
2: Amen. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam dona eis Domine,
2: et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen. Amen.
1: Dominus vobiscum
2: et cum spiritu tuo.
1: sit nomen Domini benedictum,
2: ex nunc et usque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
0: Swan 99.9. Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên tần số FM 99.9 của đài Swan 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh đêm thứ Tư ngày 5 tháng 8 năm 2026, âm lịch là 23 tháng 6, năm Bính Ngọ. Quý vị thính giả vừa nghe Vatican News tiếng Việt tường thuật về buổi đọc kinh truyền tin do Đức Giáo Hoàng Leo chủ sự tại công trường Thánh Phêrô vào Chủ nhật vừa qua, ngày 2 tháng 8 năm 2026, tức là Chủ nhật thứ 18 mùa thường niên, năm Phụng Vụ A. Kính thưa quý vị thính giả, hôm thứ Ba ngày 5 tháng 8 năm 2025, Tổng Giáo phận Hà Nội và gia đình đã loan tin Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh, nguyên Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Hà Nội, đã từ trần vào lúc 23 giờ ngày thứ Hai, 4 tháng 8 2025, tại tòa Tổng Giám mục Hà Nội, hưởng thọ 83 tuổi. Thưa quý vị thính giả, nhân ngày lễ giỗ giáp năm hay giỗ đầu của cố giám mục Lorenzo Chu Văn Minh, Thành Quang mời quý vị nghe tiểu sử của đức cố giám mục và tiếp theo đó là bài giảng của đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn trong thánh lễ đưa chân đức cha cố Lorenzo, cử hành vào lúc 7:30 ngày 5 tháng 8 2025 tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Bây giờ Thành Quang mời quý vị nghe tiểu sử tóm tắt của đức cha Lorenzo Chu Văn Minh, sinh ngày 27 tháng 12 năm 1943 tại Nam Định, thụ phong linh mục ngày 10 tháng 6 năm 1994 tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Du học, tiến sĩ thần học tại Đại học Urbaniana, Roma, chuyên ngành đối thoại liên tôn. Giáo sư, giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội từ năm 2001 đến năm 2008. Được bổ nhiệm giám mục ngày 15 tháng 10 năm 2008 bởi Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Thụ phong giám mục ngày 5 tháng 12 năm 2008 tại nhà thờ Nam Định. Từ nhiệm ngày 26 tháng 1 năm 2019, được Đức Thánh Cha Francisco chấp thuận. Đức cha Lorenzo không chỉ là một nhà giáo dục tận tụy tại Đại chủng viện, mà còn là người cha tinh thần luôn đồng hành với các linh mục, chủng sinh và cộng đoàn tín hữu trong Tổng Giáo phận Hà Nội suốt nhiều năm. Với đời sống giản dị, khiêm nhu, Ngài để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong lòng mọi người. Broadcasting in Vietnamese language, Swan 99.9.
2: Thưa quý vị thính giả, thánh lễ đưa chân Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh cử hành vào lúc 7:30 ngày 5 tháng 8 2025 tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Sau đây Thành Quang mời quý vị nghe bài giảng của Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn trong thánh lễ này.
3: Ngày mùng 5 tháng 5 năm 2010, Đức cha Lorenzo đã bay vào Đà Lạt để ngày hôm sau Ngài đón tôi ra Hà Nội. Và cũng từ ngày đó, liên tục suốt 15 năm cho đến tối hôm qua vào lúc 11 giờ đêm, thì hai anh em chúng tôi mới thật sự tạm chia tay nhau. Tôi nói như vậy là để biện minh Vì sao trong biến cố này và trong cái giờ phút quan trọng này, tôi lại được phép chia sẻ lời Chúa? Và quả thật, ba bài Kinh Thánh hôm nay cũng đã được chọn lựa, có thể nói là để diễn tả minh họa cái cuộc đời của Ngài. Nhưng vì các lời Kinh Thánh thì rất là sâu sắc, cho nên không thể trong chốc lát mà chúng ta có thể diễn giải. Tôi chỉ xin dừng lại ở một câu duy nhất. Đó là cái mối phúc đầu tiên trong 8 mối phúc mà bài Kinh Thánh của Thánh Matthew vừa gợi lên cho chúng ta. Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Liệu Đức cha Lorenzo có nghèo khó không? Nếu hiểu theo nghĩa bình thường thì Ngài không có nghèo khó. Ngài được sinh ra trong một gia đình rất là danh giá ở Nam Định. Và tôi cũng được phép nói cuộc đời của Ngài không nghèo khó. Ngài không thiếu thốn điều gì. Chẳng những vậy mà Ngài rất là quảng đại, chỉ tìm dịp để có thể chia sẻ cho người khác. Ngài không có nghèo khó đứng về mặt vật chất, nhưng Ngài lại nghèo khó trong tinh thần. Và chính cái sự nghèo khó trong tinh thần mới có thể chi phối tất cả cuộc đời của chúng ta. Dù chúng tôi vẫn thường chọc Ngài, chúng tôi thì nghèo khó, Đức cha thì là tỷ phú, nhưng không bao giờ chúng tôi thấy được một giây phút nào Ngài biểu lộ cái sự nghèo, cái sự giàu có của mình. Bây giờ, khi Chúa nói phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, và tôi cảm nghiệm được qua cuộc đời của Ngài, nghèo khó, và trước hết là nghèo khó từ tinh thần, là một cái mối phúc tuyệt vời. Nếu Ngài không có cái tinh thần nghèo khó đó, thưa anh chị em, Ngài có thể nào sống 19 năm làm nghề hớt tóc, mà không phải hớt tóc như người ta có một cái cơ sở, có một cái tiệm. Ngài cũng chỉ là tên hớt tóc rong, và nhiều khi bị người ta đuổi, không cho ngồi, chỉ vì Ngài muốn bảo vệ cái ơn gọi của mình. Ngài được gọi vào chủng viện, nhưng hoàn cảnh lúc bấy giờ đã không cho phép. Và nếu cứ sự thường, thì đến một lúc nào đó người ta không còn chịu đựng nổi nữa, thì người ta sẽ rẽ đi con đường khác. Tôi cứ tưởng tượng một người thanh niên mà suốt 19 năm mà xách cái bộ đi hớt tóc, đi nơi này nơi khác, chỉ vì một lý do duy nhất là có một cái nghề tự do để bảo vệ cái ý chí của mình, bảo vệ cái sự chọn lựa của mình. Cho nên thưa anh chị em, Ngài được chịu chức linh mục lúc 51 tuổi. Tôi xin lỗi, lúc mà tôi còn một chút xíu nữa thì đã là giám mục. Cuộc đời linh mục của Ngài gần như là có thể nói ẩn mình trong đại chúng viện. Từ giáo sư, giám học, phó giám đốc, và khi làm giám mục, và khi giám mục về hưu vẫn tiếp tục ở chủng viện. Sau bao nhiêu năm chờ đợi, bây giờ được có thể nói là toại nguyện thì phải chấp cánh bay cao. Nhưng Ngài không bay đi đâu hết, Ngài cứ ẩn mình. Và trong cái sự ẩn mình đó, Ngài đã có một cái tinh thần thật là tuyệt vời. Cứ nhìn bên ngoài chúng ta thấy Ngài có vẻ quá hiền lành, quá đơn sơ, dễ chấp nhận hoàn cảnh kia. Nhưng thưa anh chị em, không, tôi mới được phép để nói với anh chị em, Ngài cũng là một nhà nghiên cứu uyên thâm. Chúng tôi dần dần khám phá ra nơi Ngài. Ngài đọc rất là nhiều sách, Ngài nghiên cứu rất nhiều. Và không phải chỉ là những cái sự hiểu biết thông thường, những vấn đề rất là cao sâu. Cho nên thỉnh thoảng thì thấy Ngài hé ra một chút thì chúng tôi cũng dựa vào đó. Xin Đức Cha thỉnh thoảng nói cho chúng con nghe về cái tâm lý chiều sâu của Ngài. Đó là cái đề tài mà Ngài giảng dạy. Cho nên một con người như vậy nhưng vẫn rất là khiêm tốn, ép mình khiêm tốn cho đến mức độ 7 năm trời, đúng ngày đúng giờ Ngài đi qua rửa chân cho Đức Hồng Y tụng. Đức Hồng Y không đồng ý, ngăn cản, thì Ngài chỉ có một câu để biện minh: không lẽ là con mà không được chăm sóc cha mình hay sao? Và cứ như thế, anh chị em biết, khi cuối cùng Ngài về chung sống với tôi ở nhà hưu Thường Thụy, thì Ngài đánh giá cái thời gian đó là cái thời gian gì, có làm cho Ngài hạnh phúc không? Thì Ngài nói, và nói một cách công khai, nói một cách rất thành thật: quả thật đây là cái thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời của Ngài. Vì thời gian này Ngài sống đích thực là một tên cu li cu leo. Đó là một cái từ ngữ chỉ thốt ra từ cái cửa miệng của một con người có một sự khiêm tốn thâm sâu, mà Ngài nói rất là chân thành. Nghĩa là Ngài hiểu rằng cuộc đời của Ngài luôn luôn hoàn toàn đặt dưới sự phó thác, dưới sự vâng phục. Làm giám mục phụ tá 3 đời tổng giám mục mà rất là bình an, không có đời nào, không có vị nào mà có vẻ có một cái gì đó than phiền về Đức Cha phụ tá của mình. Thôi, tôi chỉ muốn nói với anh chị em trong giờ phút này, chính cái tinh thần phúc cho những người có tinh thần nghèo khó. Và vì Ngài đã sống cái tinh thần đó, cho nên cuộc đời của Ngài trải qua bao biến cố, Ngài đã vượt qua được hết. Thế nên phúc cho những người có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ.

0: Swan 99.9, broadcasting in Vietnamese language. Swan 99.9.
1: Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài Swan 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney.
2: Trong giờ phát thanh, quý vị cũng có thể nghe được chương trình này trên mạng thông tin điện toán toàn cầu Internet ở địa chỉ www.swr999.com.au.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh đêm thứ tư,
2: ngày 5 tháng 8 năm 2026, âm lịch là 23 tháng 6 năm Bính Ngọ. Quý vị thính giả vừa nghe giờ tâm linh. Tiếp theo chương trình là tiết mục Trang Sử Việt. Thưa quý vị thính giả, trong Trang Sử Việt hôm nay, Thành Quang mời quý vị nghe về Đức Thánh Trần, tức là Đức Trần Hưng Đạo, hay Hưng Đạo Đại Vương. Bài khá dài, tuy nhiên Thành Quang sẽ giới thiệu đến quý vị hôm nay một số phần trong bài. Dựa theo Bách Khoa Toàn Thư Mở, tức là Wikipedia, Đức Trần Hưng Đạo, còn được gọi là Hưng Đạo Đại Vương hay là Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương, là một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một nhà chính trị, nhà văn cũng như là tư lệnh tối cao chỉ huy quân đội toàn quốc của Đại Việt thời nhà Trần, gọi là Quốc Công Tiết Chế. Ông nổi tiếng trong lịch sử nước Việt với vai trò chỉ huy quân đội Đại Việt 3 lần đẩy lùi quân Nguyên Mông trong thế kỷ thứ 13, 1258 đến 1288. Chiến thắng của ông trước đội quân Nguyên Mông dưới thời Hốt Tất Liệt là một trong những chiến công vĩ đại của lịch sử quân sự thế giới, được coi là một trong những nhà quân sự kiệt xuất nhất trong lịch sử các dân tộc. Tư tưởng quân sự của ông đã được thể hiện rõ trong các luận thuyết, tác phẩm của mình. Thân thế, Trần Hưng Đạo tên thật là Trần Quốc Tuấn, con trai thứ ba của Khâm Minh Đại Vương Trần Liễu, gọi Trần Thái Tông bằng chữ ruột. Cho đến nay vẫn không rõ mẹ ông là ai, có giả thuyết đó là Thiên Đạo Quốc Mẫu, tên Húy là Nguyệt. Trước khi lấy Thuần Thiên Công Chúa, Trần Liễu đã có nguyên phối tên là bà Nguyệt, một người trong tôn thất họ Trần. Thuần Thiên Công Chúa do là con của Lý Huệ Tông, nên theo luật lệ của triều đình xưa, dù hoàng nữ có là thiếp hoặc là vợ thứ nhì cũng được đưa lên hàng chính thất, tức là vợ cả. Sau khi Trần Liễu mất 1251, bà Trần Thị Nguyệt đã xuất gia làm ni sư, hiệu là Diệu Hương. Năm sinh của ông không rõ ràng, có tài liệu cho rằng là năm 1228, nhưng cũng có tài liệu cho là năm 1230 hay là 1231. Nhưng điều đó cũng cho thấy khi ông sinh ra thì triều đại nhà Trần cũng vừa mới thành lập được không lâu. Nhà Trần thành lập năm 1225. Ông có người mẹ nuôi đồng thời là cô ruột Thụy Bà Công Chúa. Ông sinh ra ở kinh đô Thăng Long, quê quán ở thôn Tức Mặc, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định ngày nay. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư mô tả ông là người có dung mạo khôi ngô, thông minh hơn người. Nhờ được những người tài giỏi đến giảng dạy mà ông sớm trở thành người đọc thông, hiểu rộng, có tài văn võ. Biến động gia đình. Năm 1237, gia đình ông đã xảy ra biến động do chú ông là Trần Thái Tông lên ngôi và kết hôn đã lâu nhưng chưa có con nối dõi. Thái sư Trần Thủ Độ đang nắm thực quyền phụ chính, ép cha ông là Trần Liễu phải nhường vợ là Thuận Thiên Công Chúa, chị của Lý Chiêu Hoàng, cho Trần Thái Tông dù bà đang mang thai với Trần Liễu được 3 tháng, đồng thời giáng Lý Hoàng Hậu xuống làm công chúa. Phấn nuốt, Trần Liễu họp quân chống lại, nhưng thế cô không làm gì được, phải xin đầu hàng. Vì Thái Tông cũng thương anh nên xin với Trần Thủ Độ tha tội cho Trần Liễu, nhưng quân lính đều bị giết. Mang lòng hậm hực, Trần Liễu tìm người tài nghệ để dạy văn, võ cho Trần Quốc Tuấn. Khi trưởng thành, Trần Quốc Tuấn, lúc đó 19 tuổi, đem lòng yêu công chúa Thiên Thành. Không biết rõ gốc tích của bà, nhưng các nhà nghiên cứu phần lớn đều đồng tình với quan điểm bà là con gái trưởng của Trần Thái Tông, tức là em họ của ông Trần Quốc Tuấn. Đầu năm 1251, Trần Thái Tông muốn gả công chúa cho Trung Thành Vương, nên đã cho công chúa đến ở trong dinh Nhân Đạo Vương, tức là cha của Trung Thành Vương. Ngày rằm tháng giêng, Trần Thái Tông mở hội lớn, ý muốn cho công chúa làm lễ kết tóc với Trung Thành Vương. Trần Quốc Tuấn muốn lấy công chúa nhưng không làm thế nào được, mới nhân ban đêm lẻn vào chỗ ở của công chúa thông dâm với nàng. Mẹ nuôi Trần Quốc Tuấn là Thủy Bà công chúa biết chuyện, sợ ông bị hại trong phủ liền chạy đến cung điện cáo cấp, xin Trần Thái Tông cứu Trần Quốc Tuấn. Vừa hỏi việc gì, Thủy Bà trả lời: Quốc Tuấn ngông cuồng, đêm lẻn vào chỗ thiên thần, nhân đạo bắt giữ rồi, e sẽ bị hại, xin bệ hạ rủ lòng thương sai người đến cứu. Trần Thái Tông vội sai người đến dinh nhân đạo vương vào chỗ thiên thành, thì thấy Quốc Tuấn đã ở đấy. Hôm sau, Thủy Bà công chúa dâng 10 mâm vàng đến chỗ Trần Thái Tông xin lễ cưới thiên thành công chúa cho Trần Quốc Tuấn. Thái Tông bất đắc dĩ phải gả công chúa cho ông và lấy 2.000 khoảnh ruộng ở phủ Ứng Thiên để hoàn lại sinh vật cho Trung Thành Vương. Tháng 4 năm đó, Trần Liễu ốm nặng. Lúc sắp mất, Trần Liễu cầm tay Trần Quốc Tuấn trăn trối: Con không vì cha lấy được thiên hạ thì cha chết dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được. Trần Quốc Tuấn ghi để trong lòng nhưng không cho là phải. Sự nghiệp: 3 lần chống quân Nguyên Mông. Lần thứ nhất 1258, Trần Hưng Đạo trở thành võ quan nhà Trần lúc nào không rõ, chỉ biết vào tháng 9 âm lịch năm Đinh Tị 1257. Ông giao trách nhiệm phòng thủ biên giới trước thời điểm quân Mông Cổ xâm lược vào tháng 12 năm 1257. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép là: tháng 9 1257, Trần Thái Tông xuống chiếu, lệnh cho Tả Hữu Tướng Quân đem quân thủy bộ ra ngăn giữ biên giới phía Bắc theo sự tiết chế của Quốc Tuấn. Hedrick: vào ngày 24 tháng 12, Thái tử Trần Hoàng cùng với cha là Thái Tông Hoàng đế ngự lâu thuyền mà kéo quân đến Đông Bộ Đầu, đập tan tác quân Nguyên Mông trong trận đánh ở đây, buộc họ phải rút chạy và chấm dứt cuộc xâm lược Đại Việt. Chiến tranh kết thúc, Quốc Tuấn vẫn giữ nguyên tước cũ và trở về Thái ấp ở Vạn Kiếp. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép: xin trích, theo quy chế nhà Trần, các vương hầu đều ở phủ đệ nơi hương ấp của mình. Khi chầu hầu thì đến kinh đô, xong việc lại về phủ đệ. Như Quốc Tuấn ở Vạn Kiếp, thủ độ ở Quắc Hương, Quốc Trấn ở Chi Linh đều thế cả. Hedrick: còn vua Thái Tông là hoàng tử Trần Quang Khải không lâu sau được phong tước đại vương và thăng làm thái úy. Thái tử Trần Hoàng lên ngôi hoàng đế Trần Thánh Tông. Chống quân Nguyên Mông lần thứ hai 1285. Tuy bị đánh bại nhưng Mông Cổ vẫn lớn mạnh ở phía Bắc, thành lập nhà Nguyên và tiêu diệt Nam Tống vào năm 1279, tiếp giáp với biên giới Đại Việt. Trước sự bành trướng của nhà Nguyên, nhà Trần đã đề phòng, chuẩn bị kháng cự. Trần Quốc Tuấn mở trường dạy võ, dạy con em hoàng tộc và những người tài giỏi trong nước. Ông thường đi khắp các lộ, kiểm soát các giảng võ đường địa phương, thu dụng nhiều người tài giỏi trong nước như Yết Kiêu, Giá Tượng, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Chế Nghĩa, Đỗ Hành. Đầu năm 1277, Trần Thánh Tông thân chinh đánh các bộ tộc thiểu số ở Động Nẫm Bà La, nay thuộc Quảng Bình. Trần Quang Khải đi theo, ghế tể tướng bỏ không. Vừa lúc đó có sứ phương Bắc đến, Thượng Hoàng Trần Thái Tông gọi Trần Quốc Tuấn tới, tỏ ý định lấy ông làm tư đồ để tiếp sứ phương Bắc. Trần Quốc Tuấn trả lời rằng: xin trích, việc tiếp sứ giả thần không dám từ chối, còn như phong thần làm tư đồ thì thần không dám vâng chiếu. Huống chi quan gia đi đánh giặc xa, Quang Khải theo hầu mà bệ hạ lại tự ý phong chức, thì tình nghĩa trên dưới có chỗ chưa ổn, sẽ không làm vui lòng quan gia và Quang Khải. Đợi khi xa giá trở về sẽ xin vâng mệnh cũng chưa muộn. Hedrick: khi Thánh Tông trở về, việc ấy lại bỏ đấy, vì hai người vốn không ưa nhau. Sau đó Trần Quốc Tuấn chủ động gạt bỏ hiềm khích với Trần Quang Khải vì việc nước. Một hôm, Trần Hưng Đạo từ Vạn Kiếp tới, Trần Quang Khải xuống thuyền chơi suốt ngày mới trở về. Trần Quang Khải vốn sợ tắm gội, Trần Hưng Đạo thì thích tắm thơm. Từng đứa bảo từng đùa, xin lỗi quý vị, từng đùa bảo Trần Quang Khải rằng: mình mày cáu bẩn, xin tắm giùm. Rồi cởi áo Trần Quang Khải ra, dùng nước thơm tắm cho ông và nói: hôm nay được tắm cho thượng tướng. Trần Quang Khải cũng nói: hôm nay được quốc công tắm rửa cho. Từ đó thì tình nghĩa qua lại giữa hai ông ngày càng tốt đẹp. Đầu năm 1281, vua Nguyên Mông lúc bấy giờ là Hốt Tất Liệt sai Sải Thung đem ngàn quân hộ tống nhóm Trần Di Ái về nước. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép: xin trích, Sải Thung ngạo mạn vô lễ, cưỡi ngựa đi thẳng vào cửa Dương Minh, quân sĩ Thiên Trường ngăn lại. Thung dùng roi ngựa quất họ bị thương ở đầu. Vua, ở đây là Trần Nhân Tông, sai Trần Quang Khải đến sứ quán khoản tiếp. Thung nằm khểnh không ra, Quang Khải vào hẳn trong phòng, hắn cũng không dậy tiếp. Hưng Đạo Vương Quốc Tuấn nghe thấy thế, tâu xin đến sứ quán xem Thung làm cái gì. Lúc ấy Quốc Tuấn đã gọt tóc, mặc áo vải. Đến sứ quán, ông đi thẳng vào trong phòng. Thung đứng dậy vái chào mời ngồi. Mọi người đều kinh ngạc. Có biết đâu gọt tóc, mặc áo vải là hình dạng nhà sư phương Bắc. Ông ngồi xuống pha trà, cùng uống với hắn. Người hầu của Thung cắm mũi tên đứng sau cốt. Người hầu của Thung cầm mũi tên đứng sau Quốc Tuấn, chọc vào đầu đến chảy máu, nhưng sắc mặt Quốc Tuấn vẫn không hề thay đổi. Khi trở về, Thung ra cửa tiễn ông. Hết trích. Năm 1282, nhà Nguyên sai Toa Đô mang quân vượt biển đánh Chiêm Thành ở phía nam Đại Việt. Chiến tranh giữa Đại Việt với nhà Nguyên đến gần. Tháng 10 âm lịch năm 1283, để chuẩn bị kháng chiến lần 2, Trần Hưng Đạo được vua Trần Nhân Tông phong làm quốc công tiết chế, thống lĩnh các lực lượng quân sự. Tháng 8 âm lịch năm sau 1284, ông cho duyệt quân ở bến Đông Bộ Đầu, gần dốc Làng Than, Hà Nội ngày nay, đọc bài Hịch Tướng Sĩ nổi tiếng, rồi chia quân đóng giữ nơi hiểm yếu. Đầu năm 1285, quân Nguyên Mông lại ào ạt tiến công vào phía Bắc và vùng Thanh Hóa, Nghệ An. Những trận đánh chặn ở biên giới của nhà Trần thất bại, quân Trần bị tổn thất, Trần Hưng Đạo phải thu quân về Vạn Kiếp. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, quân Trần đã tan vỡ. Trần Quốc Tuấn thoát được là nhờ có Yết Kiêu kiên quyết giữ thuyền đợi chủ tướng. Thủy quân Nguyên do Ô Mã Nhi chỉ huy tấn công vào Vạn Kiếp. Quân Nguyên vây quân của Trần Quốc Tuấn. Một trận thủy chiến lớn giữa hai bên đã diễn ra. Vua Trần đã đem quân đến trợ chiến cho Trần Quốc Tuấn. Ô Mã Nhi đã không ngăn nổi quân Trần rút lui. Toàn bộ quân Trần rút khỏi Vạn Kiếp, phả lại Bình Than về dàn trận bên bờ sông Hồng gần thành Thăng Long. Quân Nguyên tiến theo đường bộ về Thăng Long để bảo toàn lực lượng và thực hiện kế hoạch thanh giá, tức là vườn không, nhà trống. Trần Hưng Đạo ra lệnh rút quân. Quân xâm lược vào Thăng Long rồi tiến xuống Thiên Trường, vùng Nam Định, đuổi theo vua Trần. Vua Trần Thánh Tông lo ngại, vờ hỏi ông xem có nên hàng không. Ông khẳng khái trả lời: bệ hạ chém đầu tôi rồi hãy hàng. Sau trận quân nhà Trần phản công quân Nguyên không thành và việc mặt trận Thanh Nghệ bị tan vỡ do sự phản bội của Trần Kiện, đại quân Trần chỉ lâm vào thế bị ép từ hai mặt Bắc Nam. Trần Hưng Đạo đưa Thượng Hoàng Trần Thánh Tông và vua Trần Nhân Tông rút về vùng bờ biển ở Quảng Ninh và Hải Phòng ngày nay, là nơi mà quân Nguyên chưa vươn tới. Trong hành trình rút lui, quân Trần bị quân Nguyên đuổi gấp. Trước thế quân Nguyên Mông bức bách, ông đưa hai vua Trần ngầm đi chiếc thuyền nhỏ đến Tam Trí Nguyên, sông Ba Chê thuộc tỉnh Quảng Ninh ngày nay, sai người đưa thuyền ngự ra Ngọc Sơn Địch. Lúc ấy Sai Giá nhà vua đang phiêu dạt, lại còn mối hiềm cũ của Trần Liễu nên có nhiều người nghi ngại. Trần Quốc Tuấn theo vua, tay cầm chiếc gậy có bịt sắt nhọn. Mọi người đều gừa mắt nhìn. Trần Quốc Tuấn liền rút đầu sắt nhọn vứt đi, chỉ chống gậy không mà đi. Bởi vậy hai vua nhà Trần và mọi người khỏi nghi ngại. Khi thấy đạo quân của Toa Đô đã rời Thanh Hóa tiến lên đóng ở Trường Yên, Ninh Bình, ngày 7 tháng 4 năm 1285, Trần Hưng Đạo lại đưa hai vua Trần cùng đại quân vượt biển vào Thanh Hóa, thoát khỏi thế bị kìm kẹp của đối phương. Hàng loạt tông thất nhà Trần ra hạng quân Nguyên như hoàng tử Trần Ích Tắc, các hoàng thân Trần Lộng, Trần Kiện. Tháng 5 dương lịch năm ấy 1285, ông vạch kế hoạch tổng phản công. Chỉ sau một tháng chiến đấu quyết liệt với quân Nguyên, các cánh quân Trần do Trần Hưng Đạo cùng với các hoàng tử Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật chỉ huy thắng lợi ở Hàm Tử, Trương Dương, Tây Kết, Vạn Kiếp. Quân dân nhà Trần đã tiến vào Thăng Long. Hoàng tử thoát hoan, nhà Nguyên bỏ chạy. Trần Hưng Đạo và Trần Tung dẫn hơn 2 vạn quân tấn công quân Nguyên ở bờ bắc sông Hồng. Quân Nguyên đại bại rút chạy về phía bắc. Quân Trần do con Trần Hưng Đạo là Trần Quốc Nghiễn chỉ huy truy kích đến tận biên giới. Quân Nguyên phải giấu thoát hoan trong bóng đồng để chạy trốn. Trong cuộc chiến này, quân Trần giết được tướng Nguyên là Toa Đô và Lý Hằng. Chống quân Nguyên Mông lần thứ 3. Cuối năm 1287, nhà Nguyên xâm lược lần thứ 3, Trần Nhân Tông hỏi ông: "Năm nay đánh giặc thế nào?" Trần Hưng Đạo đáp: "Năm nay đánh giặc nhàn." Lần này biết nhà Trần đã phòng bị ở Thanh, Nghệ, thoát hoan tiến thẳng vào từ phía Bắc và Đông Bắc. Sau những cuộc đụng độ bất lợi ở biên giới, quân Trần rút lui. Khác với lần trước, Trần Hưng Đạo không bỏ kinh đô mà tổ chức phòng thủ ở Thăng Long. Tháng 2 năm 1288, quân Nguyên đánh thành, quân Trần nấp trong thành bắn tên đạn ra. Trần Quốc Tuấn sai Trần Cao vài lần đến trại thoát hoan xin giảng hòa, nhưng ban đêm thường kéo ra từng toán nhỏ đánh lén vào trại quân Nguyên, đốt phá lương thực rồi rút lui. Thoát hoan điều quân ra ngoài truy kích, nhưng quân Trần thường ẩn nấp khó phát hiện ra. Quân Nguyên bao vây tấn công vài lần không có kết quả, cuối cùng phải rút lui. Trong khi đó, đoàn thuyền lương quân Nguyên do Trương Văn Hổ chỉ huy bị Trần Khánh Dư trận đánh tiêu diệt ở Vân Đồn. Thoát hoan bỏ Thăng Long về hành dinh Vạn Kiếp. Do bị thiếu lương và bệnh dịch, thoát hoan buộc phải rút lui. Một ngã của thủy quân do Ô Mã Nhi và Phàn Tiếp chỉ huy, một ngã của bộ binh do Thoát Hoan chỉ huy. Trần Hưng Đạo bố trí lực lượng mai phục ở cửa sông Bạch Đằng, trực tiếp tổ chức chiến trường tiêu diệt toàn bộ binh quyền của Ô Mã Nhi vào tháng 4 âm lịch năm Mậu Tý 1288, bắt sống Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp và Tích Lệ Cơ. Thoát Hoan dẫn quân bộ tháo chạy theo đường Lạng Sơn, dọc đường bị quân Việt đón đánh khiến quân sĩ 10 phần, tổn hại mất 5-8 phần. Trận Bạch Đằng 1288. Trận đánh nổi bật nhất trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 3, mang tính chất khẳng định cũng là lần cuối cùng quân Nguyên Mông xâm lược Đại Việt. Thủy quân Mông Cổ vốn không biết về chu trình thủy triều của sông. Trước ngày diễn ra trận đánh quyết định này, ông đã đoán tuyến đường tháo chạy của chúng và nhanh chóng cho quân cắm cọc gỗ vót nhọn ở đáy sông, tạo thành thế trận cọc ngắm độc đáo giống như hồi thời Ngô Quyền, Lê Hoàn. Khi Ô Mã Nhi cho quân vào sông, quân ta cử các tàu nhỏ vào nhử chúng khi nước còn lên cao, che hết cọc gỗ. Khi nước xuống, thuyền giặc liền bị mắc kẹt, không tiến cũng không lui được. Ngay lập tức, quân Trần Hưng Đạo xông ra tấn công. Cuối cùng, 400 thuyền Mông Cổ bị đốt cháy hết, toàn bộ hạm đội giặc bị phá tan nát, Ô Mã Nhi bị bắt sống. Lui về Vạn Kiếp. Do đã có những công lao to lớn trên con đường vệ quốc, giữ gìn độc lập, vua đã trao cho ông vị trí tối cao, toàn quyền chỉ huy quân đội toàn quốc, đồng thời cho phép ông phong tước, hiệu cho bất kỳ ai mà ông muốn. Nhưng trong suốt cuộc đời, ông không hề sử dụng đến đặc quyền này. Tháng 4 âm lịch năm Kỷ Sửu 1289, luận công 3 lần đánh đuổi quân Nguyên Mông, Trần Hưng Đạo được phong tước Hưng Đạo Đại Vương. Sau đó ông lui về ở Vạn Kiếp, là nơi ông được phong ấp, nay thuộc xã Hưng Đạo, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Nhân dân lúc bấy giờ kính trọng ông, lập đền thờ sống ông ở Vạn Kiếp. Tại đền có bài văn bia của vua Trần Thánh Tông ví ông với thượng phụ, tức là Khương Tử Nha. Qua đời. Tháng 6 âm lịch năm Canh Tý 1300, Trần Hưng Đạo ốm nặng, vua Trần Anh Tông ngự tới nhà thăm, hỏi rằng: "Xin trích, nếu có điều chẳng may mà giặc phương Bắc lại sang xâm lược thì kế sách như thế nào?" Ông trả lời: "Ngày xưa, triều Vũ Đế, tức là triều Đà, dựng nước, vua nhà Hán cho quân đánh, nhân dân làm kế thanh giã, tức là vườn không, nhà trống. Đại quân ra Khâm Châu, Liêm Châu, đánh vào Trường Sa, Hồ Nam, còn đoàn binh thì đánh úp phía sau. Đó là một thời. Đời nhà Đinh, nhà Tiền Lê dùng người tài giỏi, đất phương Nam mới mạnh, mà phương Bắc thì mệt mỏi suy yếu. Trên dưới một dạ, lòng dân không lìa, xây thành Bình Lỗ mà phá được quân Tống. Đó lại là một thời. Vua nhà Lý mở nền, nhà Tống xâm phạm địa giới, dùng Lý Thường Kiệt đánh Khâm, Liêm đến tận Mai Lĩnh là vì có thế. Vừa rồi Toa Đô, Ô Mã Nhi bốn mặt bao vây. Vì vua tôi đồng tâm, anh em hòa mục, cả nước góp sức, giặc phải bị bắt. Đó là trời xui nên vậy. Đại khái nó cậy trường trận, ta dựa vào đoản binh, dùng đoản binh chế trường trận là sự thường của binh pháp. Nếu chỉ thấy quân nó kéo đến như lửa, như gió thì thế dễ chế ngự. Nếu nó tiến chậm như các tằm ăn, không cầu thắng chóng, thì phải chọn dùng tướng giỏi, xem xét quyền biến như đánh cờ vậy, tùy thời tạo thế. Có được đội quân một lòng như cha con thì mới dùng được. Và lại khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bén gốc, đó là thượng sách giữ nước vậy. Hết trích. Chứa mãi không khỏi bệnh, ông mất vì tuổi già vào ngày 20 tháng 8 âm lịch năm ấy. Khi sắp mất, Trần Hưng Đạo Vương dặn các con rằng: ta chết thì phải hỏa táng, lấy vật tròn đựng xương bí mật chôn trong vườn An Lạc, rồi san đất và trồng cây như cũ, để người đời không biết chỗ nào lại phải làm sao cho mau mục. Nghe tin Trần Hưng Đạo mất, triều đình nhà Trần phong tặng ông là Thái Sư Thượng Phụ Thượng Quốc Công Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương. Ông được nhân dân cả nước tôn vinh là Đức Thánh Trần và lập đền thờ ở nhiều nơi, song nổi tiếng hơn cả là đền Kiếp Bạc ở xã Hưng Đạo, Chí Linh, Hải Dương. Đây là nơi ông lập căn cứ, tích trữ lương thực, huấn luyện quân sĩ trong các cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông. Thưa quý vị thính giả, trang Sử Việt tuần này đến đây xin tạm ngưng. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả vào kỳ tới. Lần tới Thành Quang sẽ giới thiệu về nhân cách, phẩm chất của Đức Thánh Trần. Kính mời quý vị thính giả nhớ đón nghe. Thưa quý vị thính giả, trang Sử Việt tuần này đến đây xin chấm dứt. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào trang Sử Việt kỳ tới.
0: Broadcasting in Vietnamese language. Swan 99.9.

0: Thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh đêm hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả vào buổi phát thanh kế tiếp. Kính chúc quý vị thính giả và gia đình một đêm yên bình và những ngày sắp tới thật bằng an và nhiều may lành.
1: Thưa quý vị thính giả, trong những ngày này, Thành Quang tưởng nhớ đến song thân của mình, cụ ông Phêrô Nguyễn Văn Khi, từ trần vào ngày 5 tháng 8 năm 2014, gần 12 năm. Cụ bà là bà cố Rosa Hoàng Thị Lý, từ trần vào ngày 20 tháng 4 2026, khoảng 100 ngày. Mời quý vị cùng với Thành Quang hòa chung tâm tình cho một sáng tác của Ngọc Oanh, là con gái út của hai cụ, có tựa đề Trả Lại Tuổi Thơ, qua tiếng hát của nữ ca sĩ Nguyên Thảo.